0: یادگار چیزیں رکھی ہوئی تھیں. ان کاپیوں میں انہیں کوکنگ ٹپس, فلموں کے من پسند گانے لکھے ہوئے ہوتے تھے. اور ایک ہماری سکھی, انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سندر بات چیت چل رہی ہے, وہ جو انگوٹھے اور انگلی میں لپیٹنے کی بات کر رہی ہیں منجری جی, ایسے لپیٹا ہم نے لوگوں کو, ہم لوگوں کے بھائی پتنگ اڑانے کے سمے جب مانجھا لپیٹا کرتے تھے. بھائی یہ تو ہم نے بھی یہ کام کیا ہے,
1: مانجھا لپیٹنا بھی تکلا جیسا بناتے تھے,
0: پتنگ اڑا رہے ہیں اور مانجھا پکڑو آپ سنبھالو اور انگلی کٹ جاتی تھی.
1: جیسے وہ جب پورا لپیٹ کے نکلتا تھا نا ممتا جی, تو اس کا شیپ جو گلی ڈنڈا کھیلتے تھے نا, وہ جو گلی ہوتی تھی ویسا بن جاتا تھا. اور ہمارے ایک ساتھی اور لکھتے ہیں کہ میرے ماتا جی نے ایک بار الماری میں ایک پوٹلی نکالی تھی, ہم تینوں بھائی بہن اس کو بڑے اچرس سے دیکھنے لگے کہ اس میں کیا ہوگا. اس پوٹلی میں پرانے سکے تھے اور ہمارے جنم سے پہلے کے, اور بہت ریئر لبھے تھے کچھ سکے اور کچھ تانبے کے, کوئی ہال والے تو کوئی پرانے گول, مطلب ایک گول چھید والا سکا اور پرانے گول نہیں ہوتے تھے, اور راجا مہاراجا کے مکھ اس میں چھاپے بنے ہوئے تھے. وہ سکے ان کے نہیں, ہمارے سپنے پورا کرنے کے لیے رکھے ہوں گے. مطلب وہ سکے,
0: ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میرے نانا جی سینٹ بنایا کرتے تھے, میری ممی کی بڑی بڑی لوہے کے صندوق میں سے آج بھی ان کی خالی چھوٹی چھوٹی شیشیوں سے ان کی خوشبو صندوق میں سے آتی ہے جب بھی وہ صندوق کھولے جاتے ہیں, جبکہ وہ سینٹ نانا جی نے آج سے کم 70-75 سالوں پہلے بنائے تھے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ میرے ماتا جی نے ایک بار الماری میں سے کوئی ایک پوٹلی نکالی تھی, ہم تینوں بھائی بہن اسے اچرج سے دیکھنے لگے کہ اس میں کیا ہوگا. اس پوٹلی میں پرانے سکے تھے, اور جو آپ نے بتایا کہ سکے تو اس طرح کی باتیں. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ان دنوں کی ماں کی الماری کہاں ہوا کرتی تھی بھائی, ہم نے تو ماں کی کاٹھ کی پیٹی یا پھر بکسا دیکھا تھا جسے وہی چھو سکتا تھا جو بچہ ان کے سمیپ رہتے ہوئے ان کا پریہ ہوتا تھا, اور میں ان بچوں میں نہیں آ پایا تھا. اور بالکل تالا بند ہوتا تھا اس بکسے میں, اور چابی کہیں چھپا کے. اسی لیے
1: تو میں نے بولا نا کہ سب چیزیں سب کیا نہیں ہوتی تھی.
0: ہاں ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ ماں سے جڑی یادوں میں ایک بہت ہی خوبصورت یاد ہے, ماں کے انتم دنوں میں خوب سویٹر بنا کرتی تھی, اور ہم سویٹر کی باتیں کر چکے ہیں.
1: بالکل, اور جب وہ سویٹر بنتی تھی تو ہم نے دیکھا ہی تھا کہ کس طرح سے وہ بنا کرتے تھے. اور ماں کی بہت ساری چیزیں بھی ہوتی تھی گھر گرستی کی, جنہیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ بھی کبھی کبھی اس میں چیزیں دکھ جاتی تھی ان کے بکسے میں رکھی ہوئی سنبھال کر کے.
0: اب ہم محاوروں کی باتیں کر لیتے ہیں منجری جی, تو بتائیے آپ کو کتنے محاورے یاد ہیں؟ آج جو محاورہ ہم نے دیا ہے وہ یاد ہے کہ نہیں؟
1: ہاں اپنا الو سیدھا کرنا. اور ہمارے ساتھی بھی لکھتے ہیں کہ اپنا الو سیدھا کرنا, اس محاورے کو اس بات سے بتانا چاہوں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تیرتھ استھلوں میں, انیہ پوجا استھلوں میں جہاں شردھالو میں بھکتی بھاونا ہونی چاہیے, اتینت بھیڑ بھاڑ میں بھی کچھ لوگ بزرگوں, مہیلاؤں اور بچوں کو بھی دھکا دیتے ہوئے پہلے درشن کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں, جو کہ بھکتی بھاونا کے وپریت ہے. اور اس طرح کی باتیں ہمارے بہت ساتھیوں نے لکھ کر کے بھیجی ہیں.
0: تو ہم اچھا منجری جی, آپ تو محاوروں کی باتیں بتا رہی ہیں اور شروعات تو ہم کر چکے ہیں, لیکن ابھی یہ ماں کی الماری کی بات تو جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, اس میں سے کپڑے سپنے نکلتے ہی آ رہے ہیں. اب ہماری سکھی ہیں, انہوں نے لکھا ہے ابھی کمنٹ لکھا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ اس وشے پر باتیں کرنا ہماری سکھیوں کو بہت من بھایا ہے. لکھا ہے کہ الماری میں ان کی ساڑیاں اتنے کرینے سے ململ کے کپڑے میں لپیٹی ہوئی رکھی رہتی ہیں, جیسے کتنی انمول دھروہر ہے ان کی. ساڑیوں میں تو ان کو بہت ہی زیادہ پریم ہوتا ہے. ایک کنارے میں ان کی چھوٹی سی پیکٹ بنا رہتا ہے, چھوٹا سا پیکٹ بنا رہتا ہے جس میں ان کی پرانی تصویر, پرانے البم اور نہ جانے کیا کیا سہجا ہوا رکھا رہتا ہے. کافی ساری ڈائری جو ان کو لکھنے کا شوق ہے, کچھ کچھ لکھتی رہتی ہیں, وہ بھی ان کی الماری میں سجی رہتی ہے. پین, پینسل, ربر, اسکیل, سب کچھ ایک پینسل باکس میں رکھا ہوا ہے. کبھی ان کو پینسل چاہیے تو وہ بھی ورک پہلی بھرنے کے لیے, اور کبھی غلط ہوا تو ربر بھی چاہیے, شارپنر بھی چاہیے, وہ سب سنبھال کے اپنے پاس رکھتی ہیں. کیا بات ہے بھائی, ہمیں لگتا ہے کہ جو ماں کی الماری کی یادیں ہیں وہ انتہین ہیں. اب ایک ہماری سکھی نے لکھا ہے کہ ممی کی الماری اور یادیں شبد نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے, اب تو ہمارے پاس بھی جیسے شبد ختم ہونے کو ہیں. اور ڈائری اور کاپی بہت سارے شروتا لکھ رہے ہیں کہ ان کی الماری میں, ان کے بکسے میں ایک ڈائری ہوتی تھی, اور کچھ ڈائری میں یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ کس کو کتنا دیا گیا, خرچ کا حساب, اور تحفے کے روپ میں جیسے شادی وواہ میں شگن کے طور پر دیتے ہیں, تو فلانے کو اتنا روپیہ دیا گیا اور ان کو اتنا روپیہ دیا جانا ہے.
1: بالکل بالکل.